Ale bene ba mama, lukolo yika, ale keba. Bene batata, luwiri sango, ale pusa. Tika lufugeto wa sisa mazono. Mulu meto pemba ndokunua. Ale demare.